0: افتتاح کریں گے. اس کے بعد جناب مودی بالوترا جائیں گے, جہاں وہ آج دوپہر ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے لیے وقف کریں گے, افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. ان پروجیکٹوں پر تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: امید ہے کہ ریاست کے مغربی ضلعوں میں ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس سے سرمایہ کاری, روزگار اور صنعتی ترقی کے نئے موقع پیدا ہوں گے. راجستھان ریفائنری پروجیکٹ سے ایم ایس ایم ایز, پیکیجنگ, کپڑے کی صنعتوں, آٹو کلپرزوں اور
2: کڈنی کی کچھ بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے, اور کڈنی سے سمبندھت بیماریوں کے کیا لکشن ہوتے ہیں, ان کا کارن کیا ہوتا ہے اور ان کا اپچار کیا ہو سکتا ہے, اس بارے میں جانکاری کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اپستھت ہیں ڈاکٹر ونے راٹھور, کڈنی روگ وشیشجے ہیں اور ایم ڈی بال روگ وشیشجے ہیں ایمس رائے پور میں. تو ڈاکٹر ونے جی, کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے.
3: جی, سبھی شروتاؤں کو نمسکار.
2: تو ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم کارکرم کی شروعات میں ہم نے بتایا کہ جو بچوں میں آج کل موبائل کی لت ہے, اس سے جو آنکھوں پہ بڑا دشپربھاؤ ہوتا ہے, تو اس طرح کی اگر ہم بات کریں, آج کل جو ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب میں محنت کی کمی ہو گئی ہے, بچے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں, کھیلنا کودنا کم ہو گیا ہے, تو کچھ بچوں میں بیماریاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے, لیکن کچھ بیماری ہوتی ہے جیسے ہم نے بتایا کڈنی سے سمبندھت, کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟
3: جی, تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کڈنی کی بیماریاں بچوں میں بھی ہوتی ہیں, اور کئی بار ہم جب بتاتے ہیں تو لوگ آشچریہ کرتے ہیں کہ کڈنی کی بیماریاں بچوں میں بھی ہو سکتی ہیں کیا. سامانیتہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کڈنی کی بیماریوں کو بڑوں کی بیماری مانا جاتا ہے, شوگر والوں کی, جن کو شوگر ہے, جن کو بی پی ہے, ان کی بیماری مانا جاتا ہے, مگر بچوں میں کافی کڈنی کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, یہ ہمیں دھیان ہونا چاہیے. لگ بھگ 10% کی جو نیفرولوجی کی او پی ڈی ہوتی ہے ان میں بچے ہوتے ہیں, اور ان بچوں میں کئی طریقے کی کڈنی کی سمسیائیں ہوتی ہیں. تو جہاں تک بڑے ہیں ان کو مکھیہ سمسیا شوگر, بی پی, ان کی وجہ سے کڈنی کی بیماری ہوتی ہے, لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان میں مکھیہ جو کڈنی کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ تقریباً آدھے کیسز میں جنم جات ہوتی ہیں. جنم جات کہنے کا مطلب, اس بیماری کو کہا میڈیکل بھاشا میں کہا جاتا ہے کاکوٹ, جس کا مطلب ہوتا ہے کنجنیٹل ابنارملٹیز آف یورینری ٹریکٹ اینڈ کڈنی. تو یہ ایک سمسیا ہوتی ہے جس میں ہمارے جو موتر اور کڈنی کے جو پیٹ میں ہماری جو بنتے ہیں اس میں کسی نہ کسی پرکار کی کچھ دویدھائیں ہوتی ہیں جو آگے جا کر کے کڈنی کی بیماری, بچوں میں کڈنی کی بیماری کا کارن بنتی ہیں. تو ایک یہ سب سے بڑی سمسیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ بیماری ہوتی ہے جو کڈنی میں کامن ہوتی ہے, جیسے کہ پیشاب میں انفیکشن, یو ٹی آئی. تو یہ بھی ایک طریقے کی بچے کی کڈنی کی بیماری ہے, اور یدی بچوں میں یو ٹی آئی ہو رہا ہے تو یہ عموماً یہ بتاتا ہے کہ بچے کے کڈنی میں یا پھر ان کی جو موتر نلیکائے کا جو تنتر ہے اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے. تیسری جو سب سے بڑی سمسیا ہوتی ہے یا جو کامن سمسیا ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نیفروٹک سنڈروم. یہ ایک بیماری ہے جو ہماری کڈنی ہے وہ چھنی کی طرح کام کرتی ہے, وہ ہمارے خون میں سے جتنی بھی گندگیاں ہیں ان کو نکالتی ہے, اور اچھے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں جیسے پروٹین ہیں ان کو ہمارے شریر کے اندر رکھتی ہے. تو اس نیفروٹک سنڈروم کی بیماری میں یہ دقت آتی ہے کہ کڈنی ہے وہ ہمارے شریر کے اندر سے پروٹین کو ہی باہر نکالنے شروع کر دیتی ہے, اور یہ ایک بہت کامن سمسیا ہے, اس کو نیفروٹک سنڈروم کہتے ہیں, اور یہ بچوں میں یہ دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کڈنی بچوں میں دیکھی جاتی ہے اس کو گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں, یعنی کہ ایسی بیماریاں جس میں کڈنی میں انفلامیشن بہت بڑھ گیا.